Du vet att jag väntar dig där. Mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, så vacker som livet själv, och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du bär mitt liv i ditt liv, och allt jag kan si till dig är, så vacker du är. Mitt hjärte mot ditt hjärte, din puls mot min, en kropp med två rycker, resten är hud och salt och vind. Jag ser dig så uendelig när, mens himlen står och lener sig över dig, så vacker du är. Så vacker du är. Du är som en klode inne i själen min, är du så vacker som livet ser, och dubbelt så kär. Så vacker du är. Du som bär mitt liv i ditt liv, allt jag kan si till dig är, så vacker du är.

så ska vi höra att de minst trendy mejeriprodukterna är blivit de mest populära ifølge upplysningskontoret för mejeriprodukter, mjölk för kort. Kefir, cottage cheese och yoghurt naturell har varit bland de mer anonyma produkterna I mejerihylla. Nu är det nettopp disse produkterna som upplever stark växt både internationellt och I Norge ifølge mjölk. Nya salgstall visar att kvarg ökar med hela 39%, yoghurt naturell med 20% och cottage cheese med 19% I första kvartalet 2026. Och direktör Ida Berg Hauge I Melk säger att det är ganska fascinerande att någon av produkterna som länge har varit bland de minst trendiga I mejerihylla nu har blivit de mest aktuella. Cottage cheese, kefir och yoghurt naturell har stått I butiken I årvis men löftes nu fram av matprofiler. Trendrapporter och miljoner uppskrifter I sociala medier, säger Berg Hauge. Så nu är det alltså trendy att spisa det vi för inte syns var något.

0: sommar och vi trenger planter till vår hage. Treholt gartneri har blomster så vi kan lage fargerike kasser och urner fyllt av sommerflor, bädd som ska ha gödsel så det spirer och gror. Stemor, georginer eller andra blomsterslag hos Treholt gartneri kan det se fag. Alla blomsterna som hör våren till är nå på plats, så sätt dig i bilen och ge gas. Treholt gartneri gör sommaren perfekt. Köp blomster till dig själv, vänner och släkt.
1: Treholt gartneri har disse åpningstidene. Alle hverdager fra klokka 10 til 17, lørdager fra 10 til 15, og søndager og røde dager fra 12 til 16.
2: Husker du badebussen? Nå kommer sydenflyet, står det I en pressemelding fra Nordisk Film. For 3 år siden tok sangen Badebussen med Kjartan Lauritsen og DJ Mømø Norge med storm. Låta fra Bokkene Bruse på Badeland ble et av de største barnemusikkfenomenene I nyere tid. Nå kommer det en ny film, og da kommer det selvsagt også en ny sang, og ombord på dette flyet artisten Alessandra Mele. Det Sydenflyet som den første låta fra den kommende kinofilmen Bokkene Bruse drar til syden. Filmen har premiere 25. desember. Låta signert DJ Mømø, den fiktive DJ'en som fikk hele Norge til å synge med på badebussen. Og vi husker jo alle den, sier Alessandra. Den gikk jo på repeat I mange hjem, og Sydenfly litt I samme gate, sier hun. Det en sånn låt som setter seg fast på hjernen etter en gjennomlytting. Og hun beklager på forhånd.

Mödes fint och vär vuxen ibland. Pust rolig in. Åh, pusten. Lägg dig ned igen. Vår Herre har satt en osteklocka över oss och vår dubbelsäng.